0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Лев XIV привітав главу Коптської православної церкви з нагоди Дня дружби між коптами та католиками. Генеральний секретаріат Синоду опублікував підсумковий звіт дослідницької групи, що вивчала тему бідності, а також звіт спеціальної комісії єпископатів Африки на тему полігамії. Папа надіслав привітання учасникам міжнародного книжкового салону в Турині. Детальніше про ці новини у нашому інформаційному випуску. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що у п'ятницю 15 травня відбулася телефонна розмова між папою Левом XIV та папою Олександрійським Тавадросом II.

0: главою Коптської православної церкви. Як читаємо в комюніке, розмова з нагоди Дня дружби між коптами та католиками відбулася в сердечній і братерській атмосфері і стала знаком прагнення обох глав церков зміцнювати взаємини між престолом Святого Петра і престолом Святого Марка. У ході розмови було висловлено спільне бажання надати нового імпульсу відзначенню Дня дружби між коптами та католиками. Обидва співрозмовники наголосили на необхідності долати будь-які можливі перешкоди для діалогу віри та любові, а також на усвідомленні спільної відповідальності за проголошення Євангелія. З нагоди Дня дружби, який відзначається 10 травня, папа Лев XIV надіслав главі Коптської православної церкви послання, продовжуючи традицію, закладену його попередником папою Франциском. У звертанні Святіший Отець наголошує, що для християн дружба не є нечітким почуттям чи дипломатичною ввічливістю, а вона перебуває в самому серці віри та життя. Папа звертається до слів Христа, який називає нас своїми друзями, і навчає, що найвища любов виявляється в готовності віддати життя за друзів. Саме з цієї христової дружби з людиною, зауважує папа Лев XIV, і черпають сили взаємини між церквами, і саме вона спонукає їх свідчити про божественну філантропію для всього людства. Святіший Отець у посланні нагадує про довгий шлях, спільно пройдений двома церквами. Понад 50 років тому святий Павло VI та блаженної пам'яті його святість папа Шенуда III відкрили нову сторінку у відносинах між Римом і Олександрією, започаткувавши богословський діалог після століть непорозумінь і роз'єднання. З 2003 року цей діалог відбувається в ширшому контексті в рамках роботи спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між католицькою церквою та східними православними церквами. Папа Лев XIV висловлює щирі сподівання на те, що ця комісія зуміє відновити свою повноцінну роботу за участі всіх східних православних церков, відповідаючи таким чином на молитву Христа, щоб усі були одно. У час, коли наш світ страждає від численних конфліктів, особливо на Близькому Сході, наголошує папа, християни повинні більш ніж будь-коли прагнути повної єдності, щоб разом свідчити князя миру. Роблячи це, ми можемо бути впевнені у могутньому заступництві та прикладі незліченних мучеників, які постраждали за ім'я Христа. На завершення папа Лев XIV запевняє главу Коптської православної церкви у своїх молитвах та висловлює сподівання на особисту зустріч, передаючи братні обійми миру в Христі.
1: Як відомо, Генеральний секретаріат Синоду єпископів, згідно з бажанням Папи Лева XIV, розпочав оприлюднення напрацювань дослідницьких груп та інших консультативних органів, які були скликані в рамках синодального процесу 2021-2024 років, присвяченого темі синодальності. Ці групи повинні були окремо дослідити різні аспекти, що виходили за межі консультацій в рамках двох сесій з 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів. Зокрема, було оприлюднено підсумковий звіт дослідницької групи номер 2 на тему «Прислухатися до голосу бідних і землі». Він складається з кількох розділів і починається роздумами кардинала Майкла Черні, префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, має на меті дати відповідь на основні запитання, поставлені перед групою, щодо того, як церква може краще прислухатися до волання бідних із землі. Вихідним пунктом документа є богословське переконання, що слухання бідних та землі не є душпастерським вибором, а актом віри, що становить основу церковної місії, вкоріненим у подвійній заповіді любові та в прикладі доброго самарянина. Отже, головним питанням усієї роботи групи стає, як церква може краще прислухатись до цих двох взаємопов'язаних криків, усвідомлюючи, що відповісти на крик бідних означає також відповісти на крик землі і навпаки. Далі, після окреслення методів роботи, виявлених обмежень та отриманого досвіду, у звіті визначено інструменти, які вже є в розпорядженні церкви – парафії, низові спільноти, рухи, організації Карітасу, екуменічні та міжнародні мережі – та підкреслено їхню цінність, закликаючи водночас подолати спокусу неправомірного перекладання відповідальності на спеціалізовані структури та нагадуючи кожному охрещеному про спільну відповідальність. Серед конкретних пропозицій – створення церковного спостережного органу з питань інвалідності, запропонованого під групою, до складу якої увійшли переважно люди з інвалідністю, як моделі, яку можна повторити на місцевому та регіональному рівнях, щоби надати голос усім маргіналізованим групам. На богословському рівні звіт наголошує на необхідності богослов'я, що випливає із слухання вбогих та землі, як справжніх богословських предметів, і закликає богословів із найуразливіших спільнот брати активну участь у розробці документів вчення церкви. Велика увага приділяється формуванню. Навчальні програми для мирян, чернецтва та семінаристів повинні включати безпосереднє знайомство з екзистенційними периферіями, вміння слухати як духовну дисципліну, а не лише як техніку та соціальний аналіз. Документ завершується баченням синодальної церкви, яка сама здатна стати інструментом слухання, не обмежуючись лише структурами для слухання, а перетворюючи кожного свого члена на місіонерську присутність поруч із найуразливішими. В рамках синодального процесу 2021-2024 років єпископи Африки звернули увагу на проблему душпастирського супроводу осіб, які походять із полігамічних традицій. У цьому контексті симпозіум місцевих єпископатів приготував комплексний аналіз душпастирських викликів, пов'язаних із полігамією, які коріняться в культурному, антропологічному та богословському контексті африканського континенту. У рамках публікації напрацювань різних консультаційних органів, які діяли на полях 16-ї звичайної асамблеї Синоду єпископів, генеральний секретаріат Синоду опублікував також цей звіт. Він починається з визнання священної цінності африканської сім'ї, заснованої на союзі між людськими групами, з предками та з Богом, в якій дитина вважається божественним благословенням, а прагнення до численного потомства є невід'ємною частиною спільнотної ідентичності. Саме в цьому історичному контексті існує полігамія, явище, яке не є винятковим для Африки, але там особливо вкорінене та є душпастирською нагальною проблемою. Біблійний аналіз виявляє її двозначність. Толерована в Старому Завіті, вона поступово долається новозавітнім откровенням, в якому Ісус, покликаючись на первісний задум Творця, чітко стверджує єдиність і нерозривність подружжя. У документі рішуче наголошується на вченні церкви. Християнське подружжя є моногамним за своєю богословською природою. Конференція єпископатів Африки виключає будь-яку форму визнання багатоженства та рекомендує не допускати до хрещення катехуменів-багатоженців, доки вони добровільно не візьмуть на себе зобов'язання щодо моногамного подружжя. Мова не йде про виключення чи стигматизацію, а про терпеливий і шанобливий супровід, натхнений милосердям Христа.
0: З нагоди відкриття 38-го міжнародного книжкового салону в Турині папа Лев XIV надіслав привітання у телеграмі кардиналу Роберто Реполе, архієпископу Турина. Телеграму підписав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. Цьогоріч салон проходить під гаслом «Світ, врятований дітьми», яке Святіший Отець називає більш ніж красномовним та актуальним. У телеграмі папа зазначає, що саме діти зі своїм чистим поглядом на світ можуть запалювати світло надії у час, позначений байдужістю та війнами. За його словами, сьогоднішня потреба в літературі, яка допомагає бачити гідність кожної людини, особливо найуразливіших, стає школою миру та братерства. У тексті, адресованому учасникам масштабної події, папа насамкінець висловлює сподівання на те, що Захід сприятиме відновленню усвідомленості щодо важливості культури у побудові діалогу та єдності. Усім учасникам книжкового салону в Турині Святіший Отець із радістю уділяє своє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У ці травневі п'ятниці ми роздумуємо над постаттю Пресвятої Богородиці як вчительки любові. Продовжуємо сьогодні наші роздуми. Особливу роль в місії вчительки любові Пресвятої Богородиці має приклад любові, який вона залишила. Діва Марія є досконалою наставницею любові також і тому, що у своєму житті до кінця виконала діло любові. Тут варто згадати слова святого папи Павла VI, які часто повторював святий Іван Павло ІІ. Сучасний світ радше слухає свідків, ніж учителів. А якщо і слухає учителів, то тому, що вони є свідками. У контексті сучасної кризи авторитету вчителя варто підкреслити. Марія є справжньою наставницею, тому що вона є свідком. Людина, яка хоче навчитися по-справжньому любити, повинна поглиблювати зв'язок з Марією, що є матір'ю і водночас прикладом. Марія як мати, як втілення любові, постійно навчає своїм прикладом. У її дорозі віри та любові сучасний християнин також може знайти цінне повчання. Тим більше, що воно охоплює і ситуації важкі, що вимагають відваги та витривалості. Марія є наставницею також і своїм словом. Є в Євангелії одне речення, в якому вона являє себе повною мірою як наставниця. Це слова, сказані під час весілля в Кані Галилейській. «Зробіть усе, що він вам скаже». А що говорить нам Христос? Хіба не передусім те, що читаємо в посланні святого Павла до Галатів? Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих, що підлеглі законові, щоб ми отримали усиновлення. А що ви є синами, Бог послав у ваші серця духа свого сина, який взиває «Авва, Отче». Тож ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець з Божої волі. Усиновлення та свобода, до якої Христос визволяє, – це дар Його любові. Про цю любов невпевно нагадує Діва Марія. Її слова тому є не лише заохотою до незламної довіри до її сина, але й закликом прийняти все його навчання. Передусім, зміст нової заповіді любові. Марія має особливе право промовляти цей заклик, бо все її життя було життям для Христа і з Христом. Тому вона стала взірцем зрілої постави для кожного, хто шукає сенсу і краси дару любові та завдання формувати постави любові в житті. Щоб не спотворити істинного образу любові Пресвятої Богородиці, слід передусім говорити про любов, якою її наповнив Бог – і яку вона передала іншим. Лише в цьому контексті можна представити взірцевий характер її постав щодо Бога і щодо людей. У житті Марії любов до Бога і любов до ближнього були тісно пов'язані. Її постава уособлює нерозривний зв'язок між цими двома вимірами любові. Це одна єдина любов, що була головним принципом її життя. З методологічних причин можна розглядати окремо її любов до Бога і до людей, але завжди з врахуванням взаємної пов'язаності. На початку своєї енцикліки «Deus Caritas Est» папа Бенедикт XVI підкреслює, що на початку буття християнином стоїть не етичне рішення і не якась велика ідея, а зустріч з подією, з особою, яка надає життю нову перспективу, а відтак вирішальний напрямок. Хоч папа не говорить про це прямо, однак цю засаду слід у винятковий спосіб віднести саме до Марії. Початок її шляху любові також не був пов'язаний із якимось етичним рішенням чи ідеєю, а з зустрічю з особою. Зустрічю, якій у історії людства немає рівних. Це зустріч, самооб'явлення особи надало нову перспективу її життю і визначило його напрямок. У витоків любові Марії стоїть сама любов Бога, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Марія є передусім шляхом об'явлення цієї Божої любові для всього людства, а водночас особою, особливо улюбленою. Саме через неї і завдяки її згоді Бог об'являє людині, як сильно її любить. Саме через неї вічна любов Отця, висловлена в історії людства через сина, наближається до кожного. Завдяки Марії людина може зустрітися з любов'ю, доторкнутися до неї, зробити її певним чином своєю та знайти в ній живу участь. Історія любові в житті Діви Марії відкривається особливо від моменту благовіщення, коли Божий посланець звертає до неї слова, що містять її покликання – стати матір'ю Божого Сина. Через так Марії Бог від Бога і світло від світла стає сином людським. Марія є його матір'ю, не перестаючи бути тією дівою, яка не знає мужа. Як мати, діва, Марія стає матір'ю прекрасної любові. Ця істина розкривається вже в словах архангела Гавриїла, але її повний зміст відкривається поступово, мірою того, як Марія проходить свій паломницький шлях віри за сином. Особливу роль в об'явленні цієї любові відіграє Святий Дух. віддаючись людській волі, як любов не створена, він спричиняє, що в тому, кому віддається, народжується і розвивається любов створена, яка, будучи вираженням людської волі, є водночас духовним сповненням особи. Марія дає свою відповідь любові в досконалий спосіб і тому стає світлим прикладом особистого зв'язку Бога з кожною людиною. На порозі Нового Завіту Святий Дух чинить Марії дар виняткової духовної цінності, отримуючи від неї акт згоди і послуху любові, що стає прикладом для всіх покликаних до віри та наслідування Христа. У завершальній молитві енцикліки Deus Caritas Est Папа Бенедикт XVI вказує на основу любові Марії – це Божий дар, дар Божого материнства, дар Духа, який уможливлює любов, але лише вільне, сповнене віри прийняття цього дару стає підставою для того, щоб бачити в ній особливий приклад. Тому Папа звертається до неї словами: «Ти народила для світу справжнє світло Ісуса, твого Сина, Божого Сина. На Божий заклик ти віддала себе всю, і так ти стала джерелом доброти, що виливається від Нього. Покажи нам Ісуса, провадь нас до Нього, навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми могли стати здатними до справжньої любові і бути джерелами живої води в спраглому світі». Досвід прекрасної любові в житті Марії є основою того, що вона може бути особливим свідком цієї любові перед людьми. Її унікальне поєднання з сином через віру і любов має силу прикладу для всіх, хто визнає її матір'ю. Саме любов дозволяє найповніше єднатися з Відкупителем у його таїнстві. Ніхто так, як Марія, не був поєднаний із цим таїнством. Перебуваючи все життя в спільноті із сином не лише через кров, але передусім через любов, Марія є найдосконалішою наставницею тієї любові, яка дозволяє найповніше єднатися з Христом. Приклад Марії вчить, що любов у людському житті має свою історію, і ця історія є водночас історією спасіння людини. Щоб любов була прекрасною, вона мусить бути Божим даром, мусить бути вкладена Святим Духом у людські серця і постійно підтримувана. Лише вторинно ця любов є відповіддю. Вона народжується з віри і через віру виражається. Показуючи марійний приклад любові, Папа Бенедикт XVI називає її «жінкою віри». Ці два виміри – віра і любов – у Марії досягли досконалості, і між ними існує нерозривний зв'язок. Ми слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Лев XIV привітав главу Коптської православної церкви з нагоди Дня дружби між коптами та католиками. Генеральний секретаріат Синоду опублікував підсумковий звіт дослідницької групи, що вивчала тему бідності, а також звіт спеціальної комісії єпископатів Африки на тему полігамії. Папа надіслав привітання учасникам міжнародного книжкового салону в Турині. Детальніше про ці новини у нашому інформаційному випуску. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що у п'ятницю 15 травня відбулася телефонна розмова між папою Левом XIV та папою Олександрійським Тавадросом II, главою Коптської православної церкви. Як читаємо в комюніке, розмова з нагоди Дня дружби між коптами та католиками відбулася в сердечній і братерській атмосфері і стала знаком прагнення обох глав церков зміцнювати взаємини між престолом Святого Петра і престолом Святого Марка. У ході розмови було висловлено спільне бажання надати нового імпульсу відзначенню Дня дружби між коптами та католиками. Обидва співрозмовники наголосили на необхідності долати будь-які можливі перешкоди для діалогу віри та любові, а також на усвідомленні спільної відповідальності за проголошення Євангелія. З нагоди Дня дружби, який відзначається 10 травня, папа Лев XIV надіслав главі Коптської православної церкви послання, продовжуючи традицію, закладену його попередником папою Франциском. У звертанні Святіший Отець наголошує, що для християн дружба не є нечітким почуттям чи дипломатичною ввічливістю, а вона перебуває в самому серці віри та життя. Папа звертається до слів Христа, який називає нас своїми друзями, і навчає, що найвища любов виявляється в готовності віддати життя за друзів. Саме з цієї христової дружби з людиною, зауважує папа Лев XIV, і черпають сили взаємини між церквами, і саме вона спонукає їх свідчити про божественну філантропію для всього людства. Святіший Отець у посланні нагадує про довгий шлях, спільно пройдений двома церквами. Понад 50 років тому святий Павло VI та блаженної пам'яті його святість папа Шенуда III відкрили нову сторінку у відносинах між Римом і Олександрією, започаткувавши богословський діалог після століть непорозумінь і роз'єднання. З 2003 року цей діалог відбувається в ширшому контексті, в рамках роботи спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між католицькою церквою та східними православними церквами. Папа Лев XIV висловлює щирі сподівання на те, що ця комісія зуміє відновити свою повноцінну роботу за участі всіх східних православних церков, відповідаючи таким чином на молитву Христа, щоб усі були одно. У час, коли наш світ страждає від численних конфліктів, особливо на Близькому Сході, наголошує папа, християни повинні більш ніж будь-коли прагнути повної єдності, щоб разом свідчити князя миру. Роблячи це, ми можемо бути впевнені у могутньому заступництві та прикладі незліченних мучеників, які постраждали за ім'я Христа. На завершення папа Лев XIV запевняє главу Коптської православної церкви у своїх молитвах та висловлює сподівання на особисту зустріч, передаючи братні обійми миру в Христі.
2: Як відомо, Генеральний секретаріат Синоду єпископів, згідно з бажанням Папи Лева XIV, розпочав оприлюднення напрацювань дослідницьких груп та інших консультативних органів, які були скликані в рамках синодального процесу 2021-2024 років, присвяченого темі синодальності. Ці групи повинні були окремо дослідити різні аспекти, що виходили за межі консультацій в рамках двох сесій з 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів. Зокрема, було оприлюднено підсумковий звіт дослідницької групи номер 2 на тему «Прислухатися до голосу бідних і землі». Він складається з кількох розділів і починається роздумами кардинала Майкла Черні, префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, має на меті дати відповідь на основні запитання, поставлені перед групою, щодо того, як церква може краще прислухатися до волання бідних із землі. Вихідним пунктом документа є богословське переконання, що слухання бідних та землі не є душпастерським вибором, а актом віри, що становить основу церковної місії, вкоріненим у подвійній заповіді любові та в прикладі доброго самарянина. Отже, головним питанням усієї роботи групи стає, як церква може краще прислухатись до цих двох взаємопов'язаних криків, усвідомлюючи, що відповісти на крик бідних означає також відповісти на крик землі і навпаки. Далі, після окреслення методів роботи, виявлених обмежень та отриманого досвіду, у звіті визначено інструменти, які вже є в розпорядженні церкви – парафії, низові спільноти, рухи, організації Карітасу, екуменічні та міжнародні мережі – та підкреслено їхню цінність, закликаючи водночас подолати спокусу неправомірного перекладання відповідальності на спеціалізовані структури та нагадуючи кожному охрещеному про спільну відповідальність. Серед конкретних пропозицій – створення церковного спостережного органу з питань інвалідності, запропонованого підгрупою, до складу якої увійшли переважно люди з інвалідністю, як моделі, яку можна повторити на місцевому та регіональному рівнях, щоб надати голос усім маргіналізованим групам. На богословському рівні звіт наголошує на необхідності богослов'я, що випливає із слухання вбогих та землі як справжніх богословських предметів, і закликає богословів із найуразливіших спільнот брати активну участь у розробці документів вчення церкви. Велика увага приділяється формуванню. Навчальні програми для мирян, чернецтва та семінаристів повинні включати безпосереднє знайомство з екзистенційними периферіями, вміння слухати як духовну дисципліну, а не лише як техніку та соціальний аналіз. Документ завершується баченням синодальної церкви,

0: культурному, антропологічному та богословському контексті африканського континенту у рамках публікації напрацювань різних консультаційних органів, які діяли на полях 16-ї звичайної асамблеї синоду єпископів, генеральний секретаріат синоду опублікував також цей звіт. Він починається з визнання священної цінності африканської сім'ї, заснованої на союзі між людськими групами, з предками та з Богом, в якій дитина вважається божественним благословенням, а прагнення до численного потомства є невід'ємною частиною спільнотної ідентичності. Саме в цьому історичному контексті існує полігамія, явище, яке не є винятковим для Африки, але там особливо вкорінене та є душпастирською нагальною проблемою. Біблійний аналіз виявляє її двозначність. Толерована в Старому Завіті, вона поступово долається новозавітнім откровенням, в якому Ісус, покликаючись на первісний задум Творця, чітко стверджує єдиність і нерозривність подружжя. У документі рішуче наголошується на вченні церкви. Християнське подружжя є моногамним за своєю богословською природою. Конференція єпископатів Африки виключає будь-яку форму визнання багатоженства та рекомендує не допускати до хрещення катехуменів багатоженців, доки вони добровільно не візьмуть на себе зобов'язання щодо моногамного подружжя. Мова не йде про виключення чи стигматизацію, а про терпеливий і шанобливий супровід, натхнений милосердям Христа.
1: З нагоди відкриття 38-го міжнародного книжкового салону в Турині папа Лев XIV надіслав привітання у телеграмі кардиналу Роберто Реполе, архієпископу Турина. Телеграму підписав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. Цьогоріч салон проходить під гаслом «Світ врятований дітьми», яке Святіший Отець називає більш ніж красномовним та актуальним. У телеграмі папа зазначає, що саме діти зі своїм чистим поглядом на світ можуть запалювати світло надії у час, позначений байдужістю та війнами. За його словами, сьогоднішня потреба в літературі, яка допомагає бачити гідність кожної людини, особливо найуразливіших, стає школою миру та братерства. У тексті, адресованому учасникам масштабної події, папа насамкінець висловлює сподівання на те, що Захід сприятиме відновленню усвідомленості щодо важливості культури у побудові діалогу та єдності. Усім учасникам книжкового салону в Турині Святіший Отець із радістю уділяє своє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У ці травневі п'ятниці ми роздумуємо над постаттю Пресвятої Богородиці як вчительки любові. Продовжуємо сьогодні наші роздуми. Особливу роль в місії вчительки любові Пресвятої Богородиці має приклад любові, який вона залишила. Діва Марія є досконалою наставницею любові також і тому, що у своєму житті до кінця виконала діло любові. Тут варто згадати слова святого папи Павла VI, які часто повторював святий Іван Павло II. Сучасний світ радше слухає свідків, ніж учителів. А якщо і слухає учителів, то тому, що вони є свідками. У контексті сучасної кризи авторитету, вчителя, варто підкреслити. Марія є справжньою наставницею, тому що вона є свідком. Людина, яка хоче навчитися по-справжньому любити, повинна поглиблювати зв'язок з Марією, що є матір'ю і водночас прикладом. Марія як мати, як втілення любові, постійно навчає своїм прикладом. У її дорозі віри та любові сучасний християнин також може знайти цінне повчання. Тим більше, що воно охоплює і ситуації важкі, що вимагають відваги та витривалості. Марія є наставницею також і своїм словом. Є в Євангелії одне речення, в якому вона являє себе повною мірою як наставниця. Це слова, сказані під час весілля в Кані Галилейській. «Зробіть усе, що Він вам скаже». А що говорить нам Христос? Хіба не передусім те, що читаємо в посланні святого Павла до Галатів? «Бог послав свого Сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоби викупити тих, що підлеглі законові, щоби ми отримали усиновлення». А що ви є синами, Бог послав у ваші серця Духа свого Сина, який взиває «Авва, Отче». Тож ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець з Божої волі. Усиновлення та свобода, до якої Христос визволяє,

це дар його любові. Про цю любов невпевно нагадує Діва Марія. Її слова тому є не лише заохотою до незламної довіри до її сина, але й закликом прийняти все його навчання, передусім зміст нової заповіді любові. Марія має особливе право промовляти цей заклик, бо все її життя було життям для Христа і з Христом, тому вона стала взірцем зрілої постави для кожного, хто шукає сенсу і краси дару любові та завдання формувати постави любові в житті. Щоб не спотворити істинного образу любові Пресвятої Богородиці, слід передусім говорити про любов, якою її наповнив Бог, і яку вона передала іншим. Лише в цьому контексті можна представити взірцевий характер її постав щодо Бога і щодо людей. У житті Марії любов до Бога і любов до ближнього були тісно пов'язані. Її постава уособлює нерозривний зв'язок між цими двома вимірами любові. Це одна єдина любов, що була головним принципом її життя. З методологічних причин можна розглядати окремо її любов до Бога і до людей, але завжди з врахуванням взаємної пов'язаності. На початку своєї енцикліки «Deus Caritas Est» папа Бенедикт XVI підкреслює, що на початку буття християнином стоїть не етичне рішення і не якась велика ідея, а зустріч з подією, з особою, яка надає життю нову перспективу, а відтак вирішальний напрямок. Хоч папа не говорить про це прямо, однак цю засаду слід у винятковий спосіб віднести саме до Марії. Початок її шляху любові також не був пов'язаний із якимось етичним рішенням чи ідеєю, а з зустрічю з особою. Зустрічю, якій у історії людства немає рівних. Це зустріч, самооб'явлення особи, надало нову перспективу її життю і визначило його напрямок. У витоків любові Марії стоїть сама любов Бога, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Марія є передусім шляхом об'явлення цієї Божої любові для всього людства, а водночас особою, особливо улюбленою. Саме через неї і завдяки її згоді Бог об'являє людині, як сильно її любить. Саме через неї вічна любов Отця, висловлена в історії людства через Сина, наближається до кожного. Завдяки Марії людина може зустрітися з любов'ю, доторкнутися до неї, зробити її певним чином своєю та знайти в ній живу участь. Історія любові в житті Діви Марії відкривається особливо від моменту благовіщення, коли Божий посланець звертає до неї слова, що містять її покликання – стати матір'ю Божого Сина. Через так Марії Бог від Бога і світло від світла стає сином людським. Марія є його матір'ю, не перестаючи бути тією дівою, яка не знає мужа. Як мати, діва, Марія стає матір'ю прекрасної любові. Ця істина розкривається вже в словах архангела Гавриїла, але її повний зміст відкривається поступово, мірою того, як Марія проходить свій паломницький шлях віри за сином. Особливу роль в об'явленні цієї любові відіграє Святий Дух. Віддаючись людській волі, як любов не створена, він спричиняє, що в тому, кому віддається, народжується і розвивається любов створена, яка, будучи вираженням людської волі, є водночас духовним сповненням особи. Марія дає свою відповідь любові в досконалий спосіб і тому стає світлим прикладом особистого зв'язку Бога з кожною людиною. На порозі Нового Завіту Святий Дух чинить Марії дар виняткової духовної цінності, отримуючи від неї акт згоди і послуху любові, що стає прикладом для всіх покликаних до віри та наслідування Христа. У завершальній молитві енцикліки «Deus Caritas Est» папа Бенедикт XVI вказує на основу любові Марії – це Божий дар, дар Божого материнства, дар Духа, який уможливлює любов. Але лише вільне, сповнене віри прийняття цього дару стає підставою для того, щоби бачити в ній особливий приклад. Тому папа звертається до неї словами «Ти народила для світу справжнє світло Ісуса, твого Сина, Божого Сина». На Божий заклик ти віддала себе всю, і так ти стала джерелом доброти, що виливається від Нього. Покажи нам Ісуса, провадь нас до Нього, навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми могли стати здатними до справжньої любові і бути джерелами живої води
В спраглому світі досвід прекрасної любові в житті Марії є основою того, що вона може бути особливим свідком цієї любові перед людьми. Її унікальне поєднання з сином через віру і любов має силу прикладу для всіх, хто визнає її матір'ю. Саме любов дозволяє найповніше єднатися з Відкупителем у його таїнстві. Ніхто так, як Марія, не був поєднаний із цим таїнством. Перебуваючи все життя в спільноті із сином не лише через кров, але передусім через любов, Марія є найдосконалішою наставницею тієї любові, яка дозволяє найповніше єднатися з Христом. Приклад Марії вчить, що любов у людському житті має свою історію, і ця історія є водночас історією спасіння людини. Щоб любов була прекрасною, вона мусить бути Божим даром, мусить бути вкладена Святим Духом у людські серця і постійно підтримувана. Лише вторинно ця любов є відповіддю. Вона народжується з віри і через віру виражається. Показуючи Марійний приклад любові, папа Бенедикт XVI називає її «жінкою віри». Ці два виміри – віра і любов – у Марії досягли досконалості, і між ними існує нерозривний зв'язок. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції італійських підлітків, які цього року приймають таїнство миропомазання. Під час аудієнції з представниками італійських банків Святіший Отець вказав на їхнє покликання служити людям. У Ватикані утворено міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв у Ватикані підлітків з італійського міста Генуї та з різних парафій цієї дієцезії, які в цьому році приймають таїнство миропомазання. Папа звернувся до них із коротким словом, підкресливши, що деякі з присутніх вже прийняли це таїнство, інші ще готуються до нього. Святіший Отець зазначив, що однією з найбільших радостей єпископа – це здійснювати таїнство миропомазання, бо саме воно є даром Святого Духа. Папа підкреслив, що дуже добре є прийняти це таїнство, адже повнота Святого Духа дає нам цей ентузіазм, цю силу, цю здатність іти за Ісусом Христом, завжди говорити «так Господеві», не боятися з відвагою йти за Ним, жити вірою у світі, який так часто хоче відвести нас далеко від Ісуса. Єпископ Риму пригадав, що наступної неділі будемо відзначати урочистість П'ятидесятниці. Отож, будемо пригадувати та переживати те, що пережили перші учні, апостоли, які отримали Святого Духа, щоб потім проповідувати Євангеліє, проповідувати Божу любов. Він наголосив присутнім, що всі вони будуть учасниками цієї місії, адже ми всі послані до своїх родин, друзів та до всіх людей. Лев XIV заохотив підлітків бути живим свідченням Святого Духа, що живе в нас. Відтак Святіший Отець продовжив, що якщо уділення таїнства миропомазання є однією з найбільших радостей єпископа, то є й інша річ, яка викликає смуток. Адже стається так, що після того, як єпископ уділить таїнство миропомазання, дар Святого Духа, часто більше ніколи не побачиш цих молодих людей. Вони зникають з парафії. У цьому контексті папа попросив звернути особливу увагу на один із дарів Святого Духа, який називається витривалість, щоб не забути того, що пережили в цей час, щоб могти разом святкувати, разом молитися, щоб ця радість жила у серцях і щоб вони продовжували бути вірними учнями Ісуса Христа. Лев XIV заохотив

0: і побажав підліткам, щоб цей день назавжди залишився для них надійним орієнтиром та духовною підтримкою на шляху віри.
1: У суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції керівників та працівників різних банків Італії. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зауважив, що установи, які вони представляють, мають різне походження, але їх об'єднує спільна місія – підтримувати підприємництво та державні і приватні фінансові структури в різні періоди історії Італії. Початки цих установ, що характеризувалися мужністю та креативністю, свідчать про взаємодоповнюваність, заощаджень та інвестицій приватного та державного секторів заради загального блага та сталого економічного розвитку. Папа підкреслив, що фінансові установи сприяли справедливому розподілу та перерозподілу багатства між особами, підприємствами та інституціями, роблячи його доступнішим для всіх і цінуючи внесок кожного. За його словами, це важлива соціальна функція, що відповідає покликанню людини як хранителя творіння. Кожна людська діяльність покликана приносити плоди, розпоряджаючись з великодушністю та справедливістю тими дарами, які Бог дав у розпорядження всім, і розвиваючи насіння добра, вписані у все творіння. Єпископ Риму зазначив, що саме завдяки конструктивній здатності банківська система протягом століть опинилася в центрі великих процесів економічного та соціального розвитку, ставши складною і багатогранною структурою, здатною впливати на життя людей. Концентрація капіталу та наявність кваліфікованих кадрів надали їй великі економічні ресурси, які можна використати або для справедливого розподілу, задля загального добробуту, або для егоїстичного накопичення, джерела нерівності та злиднів. Досвід фінансових установ, за словами Святішого Отця, показує, що ті, хто займається цією діяльністю, можуть не лише творити добро через доброчесність, але й виховувати людей і середовища, в яких вони працюють, до розсудливого та морального використання ресурсів, поєднуючи чуйність, розум, чесність і милосердя. Дух ваших фондів, наголосив Святіший Отець, нагадує всім, що в банк насамперед приходять не капітали, а люди, і що за цифрами стоять люди, сім'ї, які потребують допомоги. Тому в умовах, коли висока комп'ютеризація інструментів зумовлює дедалі складніші та штучні посередницькі механізми у міжособистісних стосунках, ви покликані подбати про те, щоб ті, хто звертається до ваших послуг, не відчували себе покинутими на призволяще, а щоб за технічними механізмами вони відчували присутність людей, готових вислухати і допомогти. Наступник святого Петра підкреслив, що банки можуть значно впливати на структурну еволюцію суспільства та його культурний розвиток. Тим, хто занадто легко покладається на матеріальні цінності, вони повинні нагадувати, що навіть у фінансовій сфері в центрі завжди має бути людина.
0: Суботу, 16 травня, опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV затвердив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту, заснованої кардиналом Майклом Черні, префектом дикастерії служіння цілісному людському розвитку, відповідно до статті 28 апостольської конституції «Предікати Евангеліум». Як зазначається у рескрипті, підписаному кардиналом Майклом Черні, заснування цієї комісії випливає з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування упродовж останнього періоду, потенційний вплив штучного інтелекту на людину та людство в цілому, піклування церкви про гідність кожної людини, особливо її цілісного розвитку. Робота міжвідомчої комісії, до складу якої увійдуть представники відомств з питань цілісного людського розвитку, віровчення, культури та освіти, комунікації, а також члени Папської академії життя, Папської академії наук та Папської академії соціальних наук, буде зосереджена на цих напрямках. Будь-які зміни у складі комісії будуть подані на затвердження Святішого Отця, йдеться у рескрипті, та пояснюється, що призначення представника кожної з перелічених інституцій належатиме до компетенції керівника відповідних відомств. У документі зазначається, що координація роботи комісії доручається на один рік з можливістю продовження декадування.

0: магістерії з питань цілісного людського розвитку. Згодом папа доручить координацію одній із учасників інституцій також терміном на один рік. Натомість координаційна установа має сприяти співпраці та обміну між членами групи, інформацією щодо діяльності та проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогові, єдності та участі.
1: У понеділок 18 травня його святість Арам I, католикос Киликійський Вірменської апостольської церкви, відвідає Святішого Отця. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що це буде перший офіційний візит католикоса до папи Лева XIV. Після приватної зустрічі відбудеться молитва в каплиці Урбана VIII в Апостольському палаці. Його святість Арам I також відвідає дикастерію сприяння єдності християн та інші дикастерії Римської курії. У вівторок 19 травня в Папському Східному інституті католикос виступить з публічною лекцією про виклики, що стоять перед церквами на Близькому Сході. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
3: У попередньому епізоді ми роздумували над деякими аспектами ідентичності богопосвяченого життя. У цьому епізоді ми поміркуємо над цінністю наших обітів, знаків сили хрещення, а також над кількома середниками, які дозволяють провадити автентичне євангельське життя. Богопосвячене життя включене в життя Божого народу, а тому догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що через духовне життя ченці повинні бути віддані благу всієї церкви. Звідси випливає їхній обов'язок у міру своїх сил і, відповідно, до специфіки свого покликання, чи молитвою, чи активною діяльністю, трудитись для закорінення та укріплення в душах Царства Христового і для поширення його в усіх країнах. Отож, церква береже і плекає питомий характер різних чернечих інститутів, йдеться в соборному документі. Далі соборний документ перелічує деякі особливості богопосвяченого життя, яке виявляє нове життя у Христі, краще передвіщає майбутню славу Небесного Царства, демонструє його вимоги та вищість над усім земним, а також свідчить про велич сили Христа Царя та могутність Святого Духа, який чудесно діє в церкві. Тому чернечий стан непорушно належить до життя і святості церкви. Завдяки Іванівським радам чернесто покликане бути знаком для християн, повертаючи їх до сили святого таїнства хрещення, яке зобов'язує їх до вірності Христові у вірі через виконання християнських обов'язків. Бо посвячення особи є також знаком для світу, даючи автентичне свідчення, що слідування за Христом і життя згідно з Євангелієм приносять людям повноту життя. Ми знаємо, що кожна людина створена Богом, а тому Божий образ є частиною людської природи. Людина тяжіє до Бога також несвідомо, адже має з ним природний зв'язок. «Неспокійне моє серце, Господи, поки не спочине в Тобі», – пише святий Августин. Тому богопосвячення особи є живим нагадуванням цієї правди про людину. Зокрема, через любов до ближніх, адже наслідування Христа передбачає також служіння своїм ближнім. Чимало людей, які приходять до монастирів, можуть ствердити, що відчули близькість Бога завдяки увазі та близькості ченців, які є служителями Божого Слова, світла життя. Боже Слово реалізується в житті богопосвяченої особи насамперед у євангельських радах, які виявляють те, що повинно бути в центрі життя християнина. Наприклад, обід у богості свідчить, що людину потрібно цінувати не за те, чим і скільки вона володіє, а з огляду на її гідність як Божого створіння. Відтак, обід у богості є свідченням відкритості на інших, а обід чистоти, перевершуючи тілесну єдність, ставить у центр визвольний союз Бога з людиною. Хоча обід чистоти виражає єдність із Богом, він не відокремлює богопосвячену особу від єдності всередині спільноти, а надає любові до ближнього універсального характеру. У цьому контексті проявляється ще одна риса богопосвяченого стану – свідчення братерства, яке виявляє силу Ісуса, який об'єднує всіх в одну Божу родину. Братерська та сестринська єдність чернецтва є закваскою єдності між людьми. У чернечій спільноті можуть бути по-християнськи задоволені три фундаментальні психологічні потреби людини – любити і бути любленими, реалізовувати свої таланти та віднаходити сенс життя крізь призму християнської віри. Поряд із простотою і близькістю в стосунках, богопосвячена спільнота є знаком реальної та конкретної любові для світу, у якому нерідко домінують егоїзм, несправедливість та ненависть. Таким чином, чернечі спільноти засвідчують присутність і дію Бога, який примиряє, засуджує поділи та гноблення. Отож, обмежуючи себе в благах, богопосвячені особи отримують свободу свідчити Бога в історії. Звичайно, таке життя не позбавлене труднощів, носіння численних хрестів та випробовувань, що є постійним викликом – звертати увагу не на себе, а на Божу благодать, яка щедро дарується людині. Щоденний чернечий досвід навчає, що сила походить не від людини, а від Бога, який проявляє силу в людській слабкості і обмеженості. Носячи в глиняних посудинах скарб свого покликання, ченці перетворюються на прояв сили Божої, віддаючи себе на смерть через Ісуса, щоб і життя Ісуса в них було явним. У цьому сенсі богопосвячене життя постає не як геройський шлях, сповнений великих труднощів, а як плід нескінченної могутності сили Святого Духа, який, перебуваючи в церкві, продовжує виливатися на людей і дарувати їм дух синівства Божого Сина. Чернецтво отримує живильну силу через пресвяте таїнство Євхаристії, прояв єдності між Богом та людиною. Приймаючи живого Христа, богопосвячені особи відновлюють сили, отримують розраду та оживляють любов до Бога. Серед щоденних труднощів Євхаристія є світлом, яке огріває та надає оновлений сенс євангельським радам – чистоти, послуху і убогості. Євхаристія відображає Христа, який ламає себе задля життя світу. Чернецтво стає присутністю та продовженням цієї євхаристійної логіки через шлях самопожертви і посвяти, щоб, віддаючи себе служінню іншим, примножувати Божу любов. Іншими словами, у Євхаристії вертикальний процес самодарування Сина зустрічається з горизонтальним – самодарування себе іншому. У цьому контексті ченці виявляють ідентичність церкви, яка є таїнственним Христовим тілом. Іншою важливою складовою ченечого життя є молитва. Йдеться не так про молитву як формальний обов'язок, а як внутрішню потребу зберігати живим покликання, яке народилося з невимовної Божої любові. Як відомо, любов має потребу перебувати з люблячою особою. Схожим чином молитва для богопосвячених осіб є цінним часом, щоб споглядати і вчитися від Небесного Вчителя. Любов нероздільна від пізнання того, як жив Ісус на землі, як Він спілкувався і слухав, як навчав, терпів і любив. Тому молитва – це й роздумування про Ісуса. Одним словом, плекання любові до Ісуса вимагає постійного спілкування та близькості, завдяки яким можна зберегти чернече покликання. Ось чому вкрай важливо бути з Ісусом, залишатися з Ним, перебувати в Ньому. А це, своєю чергою, допомагає дивитися на людей та події очима й серцем Христа, а також свідчити про любов, яка перетворюється на дарування свого життя. Чудовим прикладом посвяти для чернецтва є Пресвята Богородиця, яка одного разу відповіла Богові своїм так, довірившись Його Слову, і була вірною Йому протягом усього життя, зберігаючи це Слово в серці. Діва Марія залишилася покірною слугиною навіть у моменти скорботи і поруч із Сином показала шлях цілковитої жертовності любові, тієї сили, яка змогла перенести найбільші страждання, проявляючи безмежну вірність і чуйне серце, яке в найменших речах вбачає Бога, а також непохитну віру, навіть коли в житті з'являється зневіра. Пресвята Богородиця надихає богопосвячених осіб не тільки довіряти могутності Бога, який несподівано може з'явитися в історії, а й навчатися наполегливої готовності служити Богові, трудячись у церкві. Тому догматична конституція Lumen Gentium заохочує: нехай кожен, покликаний до прийняття євангельських рад, наполегливо дбає, щоб витривало перебувати і далі вдосконалюватися в цьому покликанні, яким його покликав Бог, для більшої святості Церкви, для більшої слави єдиної і неподільної Трійці, яка у Христі і через Христа є джерелом і началом усякої святості.
2: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції італійських підлітків, які цього року приймають таїнство миропомазання. Під час аудієнції з представниками італійських банків Святіший Отець вказав на їхнє покликання служити людям. У Ватикані утворено міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв у Ватикані підлітків з італійського міста Генуї та з різних парафій цієї дієцезії, які в цьому році приймають таїнство миропомазання. Папа звернувся до них із коротким словом, підкресливши, що деякі з присутніх вже прийняли це таїнство, інші ще готуються до нього. Святіший Отець зазначив, що однією з найбільших радостей єпископа – це здійснювати таїнство миропомазання, бо саме воно є даром Святого Духа. Папа підкреслив, що дуже добре є прийняти це таїнство, адже повнота Святого Духа дає нам цей ентузіазм, цю силу, цю здатність іти за Ісусом Христом, завжди говорити «так, Господеві», не боятися з відвагою йти за Ним, жити вірою у світі, який так часто хоче відвести нас далеко від Ісуса. Єпископ Риму пригадав, що наступної неділі будемо відзначати урочистість П'ятидесятниці. Отож, будемо пригадувати та переживати те, що пережили перші учні, апостоли, які отримали Святого Духа, щоб потім проповідувати Євангеліє, проповідувати Божу любов. Він наголосив присутнім, що всі вони будуть учасниками цієї місії, адже ми всі послані до своїх родин, друзів та до всіх людей. Лев XIV заохотив підлітків бути живим свідченням Святого Духа, що живе в нас. Відтак Святіший Отець продовжив, що якщо уділення таїнства миропомазання є однією з найбільших радостей єпископа, то є й інша річ, яка викликає смуток. Адже стається так, що після того, як єпископ уділить таїнство миропомазання, дар Святого Духа, часто більше ніколи не побачиш цих молодих людей. Вони зникають з парафії. У цьому контексті папа попросив звернути особливу увагу на один із дарів Святого Духа, який називається витривалість, щоб не забути того, що пережили в цей час, щоб могти разом святкувати, разом молитися, щоб ця радість жила у серцях і щоб вони продовжували бути вірними учнями Ісуса Христа. Лев XIV заохотив підлітків бути витривалими у вірі та повертатися до парафії, де є багато заходів та можливостей, зокрема у житті віри. Він підкреслив, що ми не живемо вірою наодинці, ми переживаємо її разом. Отож, налагодження цих стосунків дружби, спільноти – це спосіб бути витривалими, як учні Ісуса. Папа також зауважив, що попри радість від подорожі до Риму та прийняття святих таїнств, найважливішим є особисте зобов'язання перед Богом. Він закликав молодь залишатися його друзями, учнями, місіонерами та витривалими у вірі. Лев XIV побажав підліткам, щоб цей день назавжди залишився для них надійним орієнтиром та духовною підтримкою на шляху віри.
0: У суботу, 16 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції керівників та працівників різних банків Італії. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зауважив, що установи, які вони представляють, мають різне походження, але їх об'єднує спільна місія – підтримувати підприємництво та державні і приватні фінансові структури в різні періоди історії Італії. Початки цих установ, що характеризувалися мужністю та креативністю, свідчать про взаємодоповнюваність, заощаджень та інвестицій приватного та державного секторів заради загального блага та сталого економічного розвитку. Папа підкреслив, що фінансові установи сприяли справедливому розподілу та перерозподілу багатства між особами, підприємствами та інституціями, роблячи його доступнішим для всіх і цінуючи внесок кожного. За його словами, це важлива соціальна функція, що відповідає покликанню людини як хранителя творіння. Кожна людська діяльність покликана приносити плоди, розпоряджаючись з великодушністю та справедливістю тими дарами, які Бог дав у розпорядження всім, і розвиваючи насіння добра, вписані у все творіння. Єпископ Риму зазначив, що саме завдяки конструктивній здатності банківська система протягом століть опинилася в центрі великих процесів економічного та соціального розвитку, ставши складною і багатогранною структурою, здатною впливати на життя людей. Концентрація капіталу та наявність кваліфікованих кадрів надали їй великі економічні ресурси, які можна використати або для справедливого розподілу, задля загального добробуту, або для егоїстичного накопичення, джерела нерівності та злиднів. Досвід фінансових установ, за словами Святішого Отця, показує, що ті, хто займається цією діяльністю, можуть не лише творити добро через доброчесність, але й виховувати людей і середовища, в яких вони працюють, до розсудливого та морального використання ресурсів, поєднуючи чуйність, розум, чесність і милосердя. Дух ваших фондів, наголосив Святіший Отець, нагадує всім, що в банк насамперед приходять не капітали, а люди, і що за цифрами стоять люди, сім'ї, які потребують допомоги. Тому в умовах, коли висока комп'ютеризація інструментів зумовлює дедалі складніші та штучні посередницькі механізми у міжособистісних стосунках, ви покликані подбати про те, щоб ті, хто звертається до ваших послуг, не відчували себе покинутими на призволяще, а щоб за технічними механізмами вони відчували присутність людей, готових вислухати і допомогти. Наступник Святого Петра підкреслив, що банки можуть значно впливати на структурну еволюцію суспільства та його культурний розвиток. Тим, хто занадто легко покладається на матеріальні цінності, вони повинні нагадувати, що навіть у фінансовій сфері в центрі завжди має бути людина.
1: В суботу, 16 травня, опубліковано рескрипт, яким Папа Лев XIV затвердив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту, заснованої кардиналом Майклом Черні, префектом дикастерії служіння цілісному людському розвитку, відповідно до статті 28 Апостольської конституції «Предікати Евангеліум». Як зазначається у рескрипті, підписаному кардиналом Майклом Черні, заснування цієї комісії випливає з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування упродовж останнього періоду, потенційний вплив штучного інтелекту на людину та людство в цілому, піклування церкви про гідність кожної людини, особливо її цілісного розвитку. Робота міжвідомчої комісії, до складу якої увійдуть представники відомств з питань цілісного людського розвитку, віровчення, культури та освіти, комунікації, а також члени Папської академії життя, Папської академії наук та Папської академії соціальних наук, буде зосереджена на цих напрямках. Будь-які зміни у складі комісії будуть подані на затвердження Святішого Отця, йдеться у рескрипті, та пояснюється, що призначення представника кожної з перелічених інституцій належатиме до компетенції керівника відповідних відомств. У документі зазначається, що координація роботи комісії доручається на один рік з можливістю продовження дикастерії з питань цілісного людського розвитку. Згодом папа доручить координацію одній із учасників інституцій також терміном на один рік. Натомість координаційна установа має сприяти співпраці та обміну між членами групи інформацією щодо діяльності та проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогові, єдності та участі.
0: У понеділок 18 травня його святість Арам І, католикос Киликійський Вірменської апостольської церкви, відвідає Святішого Отця. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що це буде перший офіційний візит католикоса до папи Лева XIV. Після приватної зустрічі відбудеться молитва в каплиці Урбана VIII в Апостольському палаці. Його святість Арам І також відвідає дикастерію сприяння єдності християн та інші дикастерії Римської курії. У вівторок 19 травня в Папському Східному інституті католикос виступить з публічною лекцією про виклики, що стоять перед церквами на Близькому Сході. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
3: У попередньому епізоді ми роздумували над деякими аспектами ідентичності богопосвяченого життя. У цьому епізоді ми поміркуємо над цінністю наших обітів, знаків сили хрещення, а також над кількома середниками, які дозволяють провадити автентичне євангельське життя. Богопосвячене життя включене в життя Божого народу, а тому догматична конституція Lumen Gentium зазначає, що через духовне життя ченці повинні бути віддані благу всієї церкви. Звідси випливає їхній обов'язок у міру своїх сил і, відповідно, до специфіки свого покликання, чи молитвою, чи активною діяльністю, трудитись для закорінення та укріплення в душах Царства Христового і для поширення його в усіх країнах. Отож, церква береже і плекає питомий характер різних чернечих інститутів, йдеться в соборному документі. Далі соборний документ перелічує деякі особливості богопосвяченого життя, яке виявляє нове життя у Христі, краще передвіщає майбутню славу Небесного Царства, демонструє його вимоги та вищість над усім земним, а також свідчить про велич сили Христа Царя та могутність Святого Духа, який чудесно діє в церкві. Тому чернечий стан непорушно належить до життя і святості церкви. Завдяки євангельським радам чернецтво покликане бути знаком для християн, повертаючи їх до сили святого таїнства хрещення, яке зобов'язує їх до вірності Христові у вірі через виконання християнських обов'язків. Бо посвячення особи є також знаком для світу, даючи автентичне свідчення, що слідування за Христом і життя згідно з Євангелієм приносять людям повноту життя. Ми знаємо, що кожна людина створена Богом, а тому Божий образ є частиною людської природи. Людина тяжіє до Бога також несвідомо, адже має з ним природний зв'язок. «Неспокійне моє серце, Господи, поки не спочине в Тобі», – пише святий Августин. Тому богопосвячення особи є живим нагадуванням цієї правди про людину. Зокрема, через любов до ближніх, адже наслідування Христа передбачає також служіння своїм ближнім. Чимало людей, які приходять до монастирів, можуть ствердити, що відчули близькість Бога завдяки увазі та близькості ченців, які є служителями Божого Слова, світла життя. Боже Слово реалізується в житті богопосвяченої особи насамперед у євангельських радах, які виявляють те, що повинно бути в центрі життя християнина. Наприклад, обід у богості свідчить, що людину потрібно цінувати не за те, чим і скільки вона володіє, а з огляду на її гідність як Божого створіння. Відтак, обід у богості є свідченням відкритості на інших, а обід чистоти, перевершуючи тілесну єдність, ставить у центр визвольний союз Бога з людиною. Хоча обід чистоти виражає єдність із Богом, він не відокремлює богопосвячену особу від єдності всередині спільноти, а надає любові до ближнього універсального характеру. У цьому контексті проявляється ще одна риса богопосвяченого стану – свідчення братерства, яке виявляє силу Ісуса, який об'єднує всіх в одну Божу родину. Братерська та сестринська єдність чернецтва є закваскою єдності між людьми. У чернечій спільноті можуть бути по-християнськи задоволені три фундаментальні психологічні потреби людини – любити і бути любленими, реалізовувати свої таланти – та віднаходити сенс життя крізь призму християнської віри. Поряд із простотою і близькістю в стосунках, богопосвячена спільнота є знаком реальної та конкретної любові для світу, у якому нерідко домінують егоїзм, несправедливість та ненависть. Таким чином, чернечі спільноти засвідчують присутність і дію Бога, який примиряє, засуджує поділи та гноблення. Отож, обмежуючи себе в благах, богопосвячені особи отримують свободу свідчити Бога в історії. Звичайно, таке життя не позбавлене труднощів, носіння численних хрестів та випробовувань, що є постійним викликом – звертати увагу не на себе, а на Божу благодать, яка щедро дарується людині. Щоденний чернечий досвід навчає, що сила походить не від людини, а від Бога, який проявляє силу в людській слабкості і обмеженості. Носячи в глиняних посудинах скарб свого покликання, ченці перетворюються на прояв сили Божої, віддаючи себе на смерть через Ісуса, щоб і життя Ісуса в них було явним. У цьому сенсі богопосвячене життя постає не як геройський шлях, сповнений великих труднощів, а як плід нескінченної могутності сили Святого Духа, який, перебуваючи в церкві, продовжує виливатися на людей і дарувати їм дух синівства Божого Сина. Чернецтво отримує живильну силу через пресвяте таїнство Євхаристії, прояв єдності між Богом та людиною. Приймаючи живого Христа, богопосвячені особи відновлюють сили, отримують розраду та оживляють любов до Бога. Серед щоденних труднощів Євхаристія є світлом, яке огріває та надає оновлений сенс євангельським радам – чистоти, послуху і убогості. Євхаристія відображає Христа, який ламає себе задля життя світу. Чернецтво стає присутністю та продовженням цієї євхаристійної логіки через шлях самопожертви і посвяти, щоб, віддаючи себе служінню іншим, примножувати Божу любов. Іншими словами, у Євхаристії вертикальний процес самодарування Сина зустрічається з горизонтальним – самодарування себе іншому. У цьому контексті ченці виявляють ідентичність церкви, яка є таїнственним Христовим тілом. Іншою важливою складовою ченечого життя є молитва. Йдеться не так про молитву як формальний обов'язок, а як внутрішню потребу зберігати живим покликання, яке народилося з невимовної Божої любові. Як відомо, любов має потребу перебувати з люблячою особою. Схожим чином молитва для богопосвячених осіб є цінним часом, щоб споглядати і вчитися від Небесного Вчителя. Любов нероздільна від пізнання того, як жив Ісус на землі, як Він спілкувався і слухав, як навчав, терпів і любив. Тому молитва – це й роздумування про Ісуса. Одним словом, плекання любові до Ісуса вимагає постійного спілкування та близькості, завдяки яким можна зберегти чернече покликання. Ось чому вкрай важливо бути з Ісусом, залишатися з Ним, перебувати в Ньому. А це, своєю чергою, допомагає дивитися на людей та події очима й серцем Христа, а також свідчити про любов, яка перетворюється на дарування свого життя. Чудовим прикладом посвяти для чернецтва є Пресвята Богородиця, яка одного разу відповіла Богові своїм «так», довірившись Його Слову, і була вірною Йому протягом усього життя, зберігаючи це Слово в серці. Діва Марія залишилася покірною слугиною навіть у моменти скорботи і поруч із Сином показала шлях цілковитої жертовності любові. Тієї сили, яка змогла перенести найбільші страждання, проявляючи безмежну вірність і чуйне серце, яке в найменших речах вбачає Бога, а також непохитну віру, навіть коли в житті з'являється зневіра. Пресвята Богородиця надихає богопосвячених осіб не тільки довіряти могутності Бога, який несподівано може з'явитися в історії, а й навчатися наполегливої готовності служити Богові, трудячись у церкві. Тому догматична конституція Lumen Gentium заохочує. Нехай кожен, покликаний до прийняття євангельських рад, наполегливо дбає, щоб витривало перебувати і далі вдосконалюватися в цьому покликанні, яким його покликав Бог, для більшої святості церкви, для більшої слави єдиної і неподільної Трійці, яка у Христі і через Христа є джерелом і началом усякої святості.
4: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der am